Και Πόρκαχαμ. Σοπον, σαγρδί, σοπον. Σαμούνι, ζωροτόνκο, τεσσαρτόνι, είναι καλύτερο. Αω, χακέ, τι μάνα αρνή χατάει, που πάνγουα πάνγουα κοπλούν. Χαέ, δίβα, αω, καπώνε μάρεχισήν. Νόρα το νόρνη σαβάκια, κόκταν, κόκλοκ, νόρνη καμινό ρεξαβόη. Αγγουάνι καμινό, λόμπουι, σήμανι, τόγκο, όπνορμι, ζώτονι βαγγουι, νσιτέν, καπώνε μάρεχισήν. Άνι καμί βαχένιο, τι μάνα αρνό, άνι καμί. Δόλι όγια, άνι καμί. Τι μάνα αρνή χατάει, βουπάνγουα πάνγουα κοπλούν. Τσικόντσα, άνι χασούκνι καμί. Καμίνι λάμα, κοϊρέν βαϊρέν, τούλουκ βαλούκ, λέγ λάμα χατί βαϊβά σεκ σαλθαϊά. Τόγθαρ ζούδα ζούδα, κέκ λαϊμάλε νουκζακιά. Σαλπά σακά, ιόν βέλποτι, ιόν παγούντι, ιόν βόγοποτι, ιόν ροσινί, τε ιόν πουνχίτισον, βιάν βα τάγλετι. Βάξαβα δάμρατιε, βάξαβα κασλέν καούι, Baksava langa horui thang lai tiyo. Yong bogla, dai gormen songkeba, nukung halab lai tiyo. Samungke kundrupui orai, banta muishingi bahai. Wagratarke, nok brum brum muitun lai. Kamini tisha, thashuk thaipung, ani khano, tamuni asak soton lang. Tasa talsa talnui kami nugyakhe. Bakhaba, Biang kemalang. Kawo kami ni boyar kesang sipsa payo. Kami ono langma kelegei beka kemau. Ani kami ni noku grok asek naik tok taya. Genang wa asek bang taya. Borok ni beka le genang se. Borok ni nahar mung wan suk mung rok le kotor se. Ang nukha. Borok ni beka kaisa. Wan suk ma bo tanca. Kerei genang tong lai tiu jot tono baksa. Nukung rak baca, sebuk man baca. Kami ono nok huk bo tang baca. Nok huk nai toka, kami bo seng sawi baca. Kami ba, kak sang mai kuplung ngka. Kami ya kerja, kami no karei nok huk bo tang ya. Lang mani paitak zora. Pola bo kami ono tong ruk teng. ও অনসুক মং যতনি খাওনো হংথং খাপনি মারকিসিং নরক বাই বাকসা আং মহাইনো আনি কামিনো রক ছাওই লব ছাওই আং সৈ নেই মানি খাপনি মারকিসিং হাকে আও জরাতো কৈখা নরমি কোকতেই ককতাং ককলব খাননি জরা কৈখা তামনি হংকে সং জরা খাজা জরাওনো মা বাথাগু হাকে সিনি তাবুনি তাই কৈশা পান্ডা বুতং গাহংকে সং তাবুক পান্ডা তৈ কৈশা বেরম থালাইনাই নরকনি হামজাকমা চিনি খাতুমা আ পান্ডাও সং তাবুক থালাইনাই হাকে খাবং ইয়াখরি পান্ডা খাবং মারকিসিং তিনি মাগে আসন গরসিদং বুসকাংনি সালো নরকনি বাগে ককতাং কগলব সৈজাংনাই কক প্রথম আংখা চিনি হুকুমু নতি নরক ককতাং কগলব নরক সৈমানো